minim baby a kuno e se ma mi ko so bi wisu aso jafo na e bi na oni ma so je ni bi obi ma ba ko ye sa de na so bi wisu aso jafo how is he going to use aso jafo bi na oni ma so je ni bi kura se ho yeah tin is ma kana e si e taken the trash ah se wo ye yi enti wo de ye nya na na se de na no no won se ma me jam fu ya wo je jaho MPP uma organizer no ene ne nya no ene wo de de won se ma wo de president Mr. Wa what is all this can to be na pese e be de no masa ye ta no masa ba mo we se mo ka wo nya ti